Lone nga da do gamo wang pierdo baba ga bari ba chwe tijeng doño algo pe doño mukede monteo tini korge kara yin kono megi me beri kone mumu pichem chem dere we pite kudi komi na me nyal ken wane.